0: asem yidiko, asem yidika, asem yidiko, asem yidika.
1: Kano sedye siye.
2: Asemi edika o, asemi edika. Na huwa inebeka? Ejisemi ya, mosomfo. Bidende Besmack Brown, ube timi afremi bibi. Adeshimaima, mamemu achemu akwaba, emre yujume diye iso. Bejwe mwenye, segment ya yedu suwe yefreno asemi edika. Nukure no yeba akupeu, inti ya anuwe sinupi. Gas clear gudaka deni, inti ya anuwe sinupi. Nyate fe de kakwe, inte ya anuwe sinupi. Ano kwa lee, eko mi pe, inte ya anuwe sinupi. Ta semi ni dikandi ya, e wasi ya se chile no ni e kano sedi ya wasi e kano. Devoid of atemdidie, devoid of kasenchie, eni, eni mtie buo. Aha die, yankasa ahote. Aha, ye hiyansi ebedi ya tem ansana ya miki point. Aha, ye nye kase mchie, ansana semu epesi ye kani yaka. Tisawo pebe ebi ya,